kutio uchitra oyeba mitamiri vata kudachika zizo zuwe nidala musavezi se kusawa etano wemele kunega tako gwe yaka nega tako msawa zino elansu vila mkua anonga joli obuimbo mbote mkose mbubio voli yao echirunji mbwe mbusawa sicho chechio nakayimba akadako awo njega la kuwa iji ani acho sisi ani adote anchamina rabia kare kudachikezo osobola mukwano gwange mbulira kayimba kano ebigambo byompadde bidabika bintabudde tabudde nyambo mpe bien kusabyawo.